0: Ви слухаєте Трансусвітне радіо. У ефірі християнська програма «Голос друга».
1: До святой криниці чистіні кліче голос друга з вишині. Голос гети вірою неземною засіляє щира кожний дом. Слухай голос друга усьою душою, і душа наповниться святлом. Пропонуємо передачу з розділу «До молоді».
2: Мир вам, поважаные слухачи! Разом з вами у ефірі Сергій Брешцель. Біблія зове християнов святлом, солю, духмяностю, листом. Ёсь яшчэ один вобраз, який я знаходжу у послані апостола Павла до Тіта. Гучить так. Акраса вучення Христа. Гэтыя словы Павел написав рабам Римской імперії. Яны і стануць темой для нашей размовы. Наше грамадство вельмі критичное. Отбывается дорослый мониторинг грамадского и политичного життя. У молодых людей есть свое меркование. Их не уладковывают директивы. Яны шукают разумных и мотивованных отказов на шматликие пытания життя церквы. Так было заусёды. И у часы апостола Павла. У першаапостольских верников было что сказать розным людям у розных житцевых околичностях. Сярод их опынулися и рабы. Давайте разом послухаем Павла. «Рабоў умаўляй скараться своим господарам, дагаджаць им во усім, не супярэчыць, не красці, а выяўляць усю добрую верность, каб мы во усім былі акрасою вучэння збаўцы нашага Бога». Давайте на вокам гнення ператварымся у крытыкаў і прагматыкаў. Рабы маглі б сказаць Титу: «Канешне, табе добра, ты вольны чалавек, ты нас не разумееш, да таго ж ты не ведаеш майго гаспадара. Калі б ты папрацаваў у яго хоць бы адзін дзень, загаварыў бы па-іншаму». Гэта першае. Ці можа другі чалавек прымерыць маю вопратку? Другое. Наколькі гэты тэкст актуальны для нас – улічваючы, што юрыдычнага пытання раб і гаспадар у нашым заканадаўстве няма. Дзяржава на самым сур'ёзным узроўні вядзе барацьбу з працоўным і сексуальным рабствам. Аднак у пераносным сэнсе такія паняцці існуюць. Мы можам казаць пра невыносныя працоўныя умовы на розных узроўнях, а таксама пра адносіны паміж працаўніком і наймальнікам. Ці ёсць у сучаснай царкве біблейскі адказ на праблемы ў сферы працоўных адносінаў? Калі мы з вамі пачнем узнімаць глей з дна нашага сэрца і дазволім яму пашумець, вось што мы можам пачуць. Кошты высокія, а зарплаты і пенсіі вельмі нізкія. Суадносіны адказнасці і атрыманых грошаў не збалансаваныя. Усюды егіпецкія аптымізацыі. Працы больш даецца, а грошаў менш. Працадаўца спрабуе нам навязаць пачуццё віны. «Дзякуй мне за тое, што маеш». Спрабуе шантажаваць. «Не падабаецца, сыходзь, знойдзем іншага». А вось падатак на даданую вартасць – 20%. Дзяржава не толькі вылічвае падаткі з маіх заробкаў, але і з кожнага набытага тавара. «Я працую на сябе», альбо дзяржаву. Што сказаць у адказ такім людзям? Разумею. Большасць людзей з нашых цэркваў сёння працуюць на дзяржаўных прадпрыемстваў. Мы можам спрачацца пра разумнасць размеркавання бюджэтных сродкаў ці абгаворваць прыватніка. Насамрэч, гэта актуальная, вечная і бясконцая тэма, але ў кожнага медалю ёсць і зваротны бок. Ви бачили, якое сучасне обсталювання у наших безплатних клініках і реанімаціях? Ви думали про працю силових структур, які забезпечують ахову на дорогах у громадстві? Ви ведаєте, який струмінь наркотрафіку спиняють наші помежники? Ви сутикалися з безплатним сілкуванням дітей у молодших класах? Ви чули про допомогу шматдітним сім'ям, будівництво жилля, батьковський капітал? Гэта невялікі спіс, і гэта нашы з вамі падаткі. Так, уладкавана грамадства, і мы яго неад'емная частка. А зараз давайте вернемся да першага стагоддзя і да рабоў. Але галоўнае – да пісання, якое яны чыталі. А там напісана: «Будь паслухмяным, добрым, сумленным, верным». Гэтыя якасці не маюць патрэбу ў тлумачэнні. І добры, і дрэнны наймальнік, і разумны, і неразумны распарадчык жадаюць займець людзей з якасцямі, якія пералічвае апостал Павел. Ці можна быць такім у маіх няпростых умовах? Складана, але можна. Ці нясе Бог адказнасць за тое, што адбываецца са мной? Больш таго, Бог ведае, што ён робіць. Ці змірыцца мне з маім становішчам? Парада Паўла: «Лепшым скарыстайся». Але ўсё ж, ёсць я і ёсць 5 працоўных дзён. Я змушаны быць там, дзе мне не вельмі хочацца быць, і рабіць тое, што не вельмі хочацца рабіць. Калі мы не можам змяніць жыццёвыя абкалічнасці, мы павінны змяніць стаўленне да іх. Паспрабуем з дапамогай апостала Паўла гэта зрабіць. Мы быццам чуем ад апостала. Першае. Не важна, што напісана ў тваёй працоўнай кніжцы. Галоўнае, што напісана ў тваёй Біблії. Кожны веруючы чалавек жыве ў двух вымярэннях. Іх можна апісаць наступным чынам: «Я працаўнік» і «Я хрысціянін». У гэтым выпадку вельмі важна зразумець, хто галоўны. Вядома ж, хрысціянін. Нашы перакананні ўплываюць на адносіны – да працы, вытворчасці, супрацоўнікаў, начальніка, дзяржавы. Не працоўная дысцыпліна, а Біблія фармуе мяне. Яна – настольная кніга для любой прафесіі, ад дворніка да прэзідэнта. А там напісана пра сумленнасць, пэўнасць, адказнасць. Працаўнік з такімі якасцямі абавязкова упрыгожыць месца сваёй працы. Другое. Не важна, на каго ты працуеш, важна, каму ты служыш. Мы лічым, што мы ходзім на працу. Насамрэч, мы займаемся служэннем. Наша працоўнае месца – наша кафедра, а супрацоўнікі – слухачы. І не важна, кажам мы штосьці ці не, жыццё – адчыненая кніга. Да таго ж, вакол нас людзі са сваімі бедамі ў сэрцы. Гэта падобнае да нас – альбо вышэйшае за нас. Незалежна ад акалічнасцяў, Евангелія робіць нас вольнымі ўсярэдзіне. Становішча можа змяняцца. Галоўнае, каб маральныя каштоўнасці заставаліся ў прыярытэце. Прыгадайце кнігу «Быццё». Сын Якава, Іосіф, апынуўся ў турме на службе ў начальніка вязніцы. Але што ён там робіць? Не проста фармальна выконуе свае абавязкі. Ён назірае за рухам сэрцаў іншых зняволеных. Нават смутак на тварах не выслізгвае ад яго. Да гэтага вольны, потым раб, вязень і нарэшце другая асоба ў дзяржаве. Бог здольны змяняць наша сацыяльнае становішча, зыходзячы з нашых унутраных якасцяў. Апошнія становяцца першымі. Трэцяе. Не важна, што ў цябе ёсць, важна, што ты пакідаеш пасля сябе. Нездарма кажуць: «Не глядзі, што на галаве, а паглядзі, што ў галаве». Але што, калі ў нас няма магчымасцяў часта купляць новую адзежу, мяняць аўтамабіль, ездзіць у адпачынак, нават адплочваць вучобу дзяцей? Магчыма, нам здаецца, што мы ў горшым становішчы, чым іншыя, але жыццё не залежыць ад багацця маёнтка. Жыццё – гэта час, і яго можна прысвяціць галоўнаму, а можна – другараднаму. Які след на дарозе жыцця мы пакінем пасля сябе? Павел вельмі жадаў, каб слухачы Ціта былі акрасай вучэння Хрыста. Што не вечыць вучэння Хрыста? Жыццё яго няслушных паслятоўнікаў. Такія людзі могуць вырываць старонкі з Біблії, выконваць не ўсе запаведзі, ці дадаваць старонкі да Біблії, няправільна разумець пісанне, уносіць свае карэкціроўкі. Што ўпрыгожвае вучэнне? І зноў адказ – жыццё сапраўдных паслядоўнікаў. Яны раней бачылі толькі сябе, цяпер навучыліся бачыць Бога і іншых людзей. Павел не імкнуўся змяніць існую мадэль грамадскага жыцця таго часу. Ён імкнуўся працаваць з кожным асобным чалавекам. Змена аднаго сэрца – змена асобна ўзятага лёсу. І гэты лёс стварае крытычную масу для змены навакольных людзей. Рабы-хрысціяне ўплывалі на спадароў. Працаўнікі-хрысціяне ўплываюць на наймальнікаў. Жыхары-хрысціяне ўплываюць на грамадства. Хрысціянскія цэрквы ўплываюць на краіну. Ці разважалі мы сёння пра працу? Не. Размова была пра лад жыцця кожнага хрысціяніна. Ён пакліканы быць акрасы вучэння Ісуса Хрыста заўсёды і ва ўсім.
3: Я хачу

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сергей Брышці. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.